تو مدیم وان هک دماغ تاج ولی جناب من می دیا دیا دیا دیا سونگ هانا دین دلم از سواد دماغ سوگ من هم نه بانیم I don't know ام با هونا دی تو لگا با لدیه سوگان سونا دیگر سونا دیگر من هم دیگر لانت این دیگه زمین نیست و کامویی است نه Mais ce soir, le chemin de Moussoumon, Réhaba Hanto, Réhani. Réhani, Abukaibana. Loulali. I can't explain it. Le chemin de Moussoumon, Réhaba Réhani. Ya, le chemin de Moussoumon.